There is a day, why should we both be lonely? Og kun følges ut av Thomas Ledin, knivhuggerrock.

Ray Anthony, Cheek to Cheek. The Andrew Sisters, South American Way. Og det er fortfarande tid at ringe hit her. Vi har 10 minutter kvar. Vi sender jo frem til klokken 14. Så passa på å ringe 040-120-212 og ønske melodi som vi hinner få fram I programmet idag.